kele ni ko mi abe sisi toa so dapango kantati le homia kangbeni le homia so dapango lo mi kudo eduta arenu arosi kangbeni masan fafa vipis kele ni gaba jijia arenu arosi kangbeni anita kwele kele ni mekum jiji elini ameyinu biya besun Aweno vi kangbeni Ruth Tonia yendubwam kele nyame enugbe abevi home vovo kewe donu home ya home oso vive sesere degbe fama bia me vive kangbeni libeyem aboul faraj salman etrongbe le pewitrine gwa bengi kivove gwa gbele amerika be anyigbandi lebe pekata koti tongo home egbe fida sofin siga deko fwa ola donu Le marito te kos de katoliko ba doa me la gwenye ve e so memne dan de kenganyi kufan ola wa me didi ni sada me yinu biata le chochi wanke me gwela be diya me doko ba teme be beningla me kwa sida wetri ya ben deke gwanvori kagwen de kenganyi kufan ola wa te domi sada me yinu biya be kla pe jen gwanvonta le chochi wanme ke baba dona me be gwa ola ho le chochi wanme chochi atoze rika kanane fe me do opya le do Baba, na kuhu mevogo kia huu.

0: emi le do mi tole radio canal fm di mi lagba yi mi abe wona egbeto aji tonu ran menya enu fiofio ame afodo pe fio ame le mi lanu agbe ado le mi ade binu wowo onu agbonu gra fo fanso awon aje e won ya mi si ame nyana ni pia won ayi won eyi lagba ba konu mi na mi egbe agbonu gra wezo
1: Yo, dare ne pomoto.
0: Odo.
1: Eni chobe do.
0: Apo metode.
1: Apo ye moto fon.
0: Mi sobe do.
1: Sista be mato gbeno lo.
0: Mo gbeni sista le kame gong gong gong.
1: Be we le doji lo.
0: Eye le po ame jina di cha. Le konto fon lo.
1: Oh, ma fon nye. Ma haya nye.
0: E jo di nam. Mi chan fon.
1: Mi fon reji kwa do ane da sinami ya. Fon ma kakpo, ikpo nye ajo ha.
0: Eye di ule ya.
1: Oh, eye anto cha, ma uye va na mwa kwa kudo ha. Wa ma je ma da pe no
0: ape mo
1: to yom na le a to go fi o kata o dem etome be ma da pe ma nya gbono
0: ape re pe mo le
1: tu fi aga kai nor wa o lo pon jeje e fi o nu la la re ye na la la ka ka fi fi fi na ba de nu o de goma
0: o ga me de sia de ku de re mi i ga me yesu ya e na mi ba de dogu
1: wa o be ma da pe no gbogbo ne
0: ape re pe mo le
1: o le o be kai ka de le son ku bi ka
0: e agbala lo me na
1: yo de mo po no no taro yin cho anyan to ha mo po
0: o le o le no te nu ja o
1: po ma no gbo ware ma do gbe na to yin to to gbe awuno jijoli de tu awolia to to gbe jijoli ma iko mi nyana ne o po asi pian ton to yin de tu awolia o sono le vio ka ka fia sa ka ma mi do gbe no na sono le to ja mi do gbe ne mi ko si jina be fiogao a class tobia classu tobia jale po amano lo ame tobi sejuru tobi mu pe topo ona ko na e fioka ka kadu mi aba lak ka kai nor bo ami mi dogba na odo to re share ma ona yira wa don so ka jere
0: jawo ni togba wa oto e sa ba do zan ki yo so ni yigun na ane we are tongwa ni ane o mi na o bi fioku do ati ko bi ifio enyo e ni manno be gliji be ifio gan kudo ame ko pata ni fio zipeji ko to le tanu to ame keke won mi dogbe iroda imi e agbonu gla ni soa mi wo nyame jojuro vevede e wa veve to ni be nu kewo ye ifio wa odi na nyonu subo e wo la tro ye nyawa jina mi vire le nya le popume e ni mi aye bi to aje
1: me mi ti o mo topo na namu ko ba na mo choka nya maga ba nya le le na wa
0: bi jo
1: e jo jina ni cho mi ble be fia wa gba fia fia to fia dudu anye enu to sefa yenye bubu le jeside de English way be distinction ye amesia majina be wo yo etare fia fo menti alo ya chaka kwefio na chaka kwefio le bleman ka koma ke fia rodu ntonya nu no nyira zikijia fia be le chaka kle mau alo nya mau fo hol na na mau nya chanya ma kala do manua amesia majina be ya dofu ma kwefia awe be jijimado alamado togo ha chono be vio be no togo bo anu kusine kwa enya be nya okpe togo nto mi aba blessem
0: nini
1: bo eli eli nanama ava gwanya be bibla be amema vo le david be fia zikijio donc a fiowa o de nasro subo be ameina no yo tepe be zikpia magabua o de nasro subo bo cho gade ale ke be zikpia ichali fiowa okea uzana wasron kuwa vio abe do anu nene kukimbani mekanizm abe do anu nene nagble dede alo ple do pok plok elanyinyi kwa totu yao numogata ha ono anyita ye fia santo ha lodo kusi ya edwe eta ha onye lodo kusi ta inhi abe amona subwari fia sama ple magaglo ha abe le fia rudo bo konu ome le blema Amadoli, mia gbonugla ko ya tengule tan mi gbo ma ma gbadde fun amado. Amadoli na le konu o mea na le ibechi. Alo na na denu, alo na dare suri goma na mlo nyineji. Ibe konu o li le kotare sarenu. Amama le sigbe gbecheu. Nya ina block boa. Me sa ma lasi. Unya chala vivi. Mem ne tore tutu fondo chanedea. Na mo po wa on o possible no e polo polo polo polo polo ga mo to anu atare ke hen anu atare ji hen glory anu oli na nama le chassado me le sipiro nji yo ye wo wana poto poto anya be fiawa fiantoto ku sipi anu sese anu sacré kemi gbolo be na nyonu do no ma de o me a ina ngono e chop pam basiro ni alona chigboto bo mo ko no na ma ha na nyon do no no ma o me a ma gogo fio ma wona na o ma danu na fio ma do ba na fio ma data fio be pi o le no no ma de o nu le e fia do pe be se de o yo no gbolo nu donc e we be e fia so ma nya de ka alovel ye zikpi sron ha li o dena le susu ma kanu e fia be o yi ni se nyon de na zikpi a na fia sa cho to vuvu na ma to pe sron donc a vingle be ma ka kan wa kpo na fia o dena ma fi bo te ba nya ve me vivi fiem ko be so ka ma do ame ma do ame e mu so ka ta jo la shi o ye won to cha nyonu vi coca cola bo butei bo forma o maton ku ma chawa
0: o pito be govio ke ke
1: o maton ku ma chana kwana kola voa
0: vitor
1: mia fo mia ku mia fo de wa gbogbo ma tojo bla o cha a fi o gavana nyira zikpi ji ku nti koko igba ba jole yimu no gbo a o bo iko iko jo mu nyina ma voa enua mundo lai nene o mi ma to la viagua
0: nya to ero funu ape
1: akpero
0: ero nu blele komije enyo to gbe agbonu gla ke bi to be enono mi alele ke le ble mangoni egbe kudo nku me koko kele agble ni gbon cha so ke kun yo tro zo afi do me vo ya mere ngbale ya agble ki lagba hian nyonu gbogbore ku fi gbogbodo wade egba zin e fi oje kudo sukulu yi be nya kin to ba ta kla ku fifia be wa gbade nyonu agbaji fi gbogbode a
1: mama nye akpenu akpo be enya ne blo nya gane o fiami le de konu mebe de konu a echina o dolini ye gasagama o wane yeye le yi ya openu bia chama si onchi le nya ototo mi a tsama ke ye mi atogbi o nogbe a me chanto ha ba pe blato on vai le mi ope vifeme a mama mi atowa dokro to nya no da don to de evanu le fi no lo la ba ko dina kwa jela jo ye modun ku je me mi adada o nton to ha o kuna vu o ina o dana ro ye company buda kama le mi asi cho mi an to de do egbe ala o ha o jo kaka evamadan to ta
0: ala mo gbale
1: fi kaka o jo ye agblanyi gbawa apo fi ake mi le lepo nu voya amade ba gble mesi amade ba gble amade
0: le sa
1: kaka ye ma tututu amade ba gble me ye me gble njoba ye be dwakata ba chi koke chime kudo ambassade de France be fima fima na po aeroport kudo hopital lokata le cha ye nyema se negwe na amado gba ma jewanu me fi ke 2 février le mia o gama mia mi no de vima mi po na bol anyi gba jento bo ni me mi po na bol fi mai fi mo kata gba o fa zudu me ambe yo mo po ta po na gbe na o ma kweso na na ma ye no e no ya vivia agble nyi gba o vo e sagba sa e anyi gba bo vo e ba le ka sagba sa han va le ke ku ple nya kpla ke po me kpla do le le va vivia e do ha ma gba li o nka be vi na ga ve ji san ka fla ta fla ti mo no ku ku ji me gble nyi chova yi be cha ke telefon toa le aplau me le fi a nyanyi nyama gba to maza telefon le 1979 mo me nya no be nye 77 akpa ye ne ne fochire ma tu kra ola yo londre akba appel ala ya kra akra la jo london ava yo france abia ba duretare togo nchide wata konekte ma yo la gono be no kamena kapopo ome ton alo tro da telefona di kapopo ome ton yo atro yo zane kapopo ome ton kwa ase kr kone kwe kwa ola ba ok yo atro be speak napona ame ijinele ne miya gazan unde ake telegram ya miya na unde chabe telegram avo evo evo kwata kwata kwata va vivia ne le fia ne ponufo seconde de ka
0: hi akpata
1: e yaba bala kenya zea aza mevo azero
0: avala dimile
1: mevo do fi de pe vo anu anu ya fomi le vivi vivia fia manya ba kana la fama mile satellite di o le no popo e o sem le France partout o se l'America fi de pe le ga popo ya me donc ga o je magblo mi ya momo wona wa cha vivia a mom of
0: America.
1: America to attack by the computer, Jibwa. Evo.
0: Evo.
1: Don't can look at the Vina Gavajiza, Koryava de Fukwasine, de Viado. Ye, over a deve, sefe, apofiado.
0: Kenyan name, Fiolado, Pibla, Dinvoa, Drain, Pibla, Dinvoa, Ton, Alo, Pibla, Dinu, if you can be Piton Villa, Gavan.
1: Oh, de Alo, de Neclomdo, you read via mama. A dual fila.
0: Cana massi.
1: A dual fila. Papa leho. 91 ans. Ye papa kwa papa be vi pote pote ya ke me po ko dare gagba mo yo kukuchi ne yamanya to habe to ku ye bele aposia gudu gudu gudu gudu gudu ati kwa nya gagba papa be vi pote pote la do le tiomeni
0: oh 8 mois
1: 8 mois la do le tiomeni la do le tiomeni ke me je si to ntacha
0: oh ola ba kan sim ne
1: febla seke vo de ke ba papa e via potea elle le le tiomeni e nyonu vie ke jiji de viene a elle ko pe bla vone o la nya ta pe e ya ma blonja kwa e ma blonja kwa e du du mo nya o nya ba do anten ma ita ita me ha ma yo
0: bo bo e we bo wo su kle kwa di devi
1: e no nya ma na
0: if ya devi won do ya ko
1: o da na o da ko ni e fe ha vivia ma je shit ton ton chao e a local ya a ke ka ka ba ti o e vi noel do 24 ans ma do re ke chao mu no we ya o nu ma o vivia ni mi le de kuku na mi ato mi ano mi aba du fia o be de mi ma gba khane ka flan a me ma vola zik pia ji o e fia do po e ma gba o e chanu ke ha gba nyirawa o me deje si nyonu be fiorudu ta o gbona be ni zikpia yi nyonu vi gboa na nyonu vi ave denu chubua
0: o ba fi zikpia le
1: o ba fi zikpia la jo ye jo ha gbogbo de vai
0: gbogbo de
1: e jo gbogbo de vai zikpia do jama do le gbe e mu de ko nye amo ma je de o to nye ma he e de wa e do ko no chochom na wa nyine ya ko papa le je a chi kwa iko ba abe khoni arasi avo
0: etrozo to
1: iko ile dugbam kakaka na gbegbe ko a egbere ma webe etogo dua memilea o wa si totro le fian o be se ke na pe ona fian duduwa asi totro yo wa o de mona nyonu ha
0: bo wa no zikpi
1: bo wa ono nyi le chezikpiji onye chef canton onye chef de village onye regento alo region le tu le fomo fomo ma ko sio ko be ne numa o yo ne nyanu de da fotame na ucha ne umaga no anyu ko da de ne ma blowa nyai ne bio fifi jen benu ike sukulu suku dede benu ike fifia ne jire via ke sino nu ganto ina woni ganto jagba awone sansini ne bai suku na wo pesi yo keke na ple nagbe wene disuko kaka poji kaka ogbede gbedogo kwa na maga vu kontre even na apode kemangali de viana va nyi domana on ha no matati na wone awonu gare ni esu ku ikka de viona ififi mi megata mi va pole esu suku ba nyon le glama l'Afrique ba duome glama to l'Afrique ba duome école privée enyenu kele vivia le hona mu wo hoji
0: ho tinto
1: wo hoji ta mia divioda nukun mia divioda asinji bene vota dado ikemi wacha emi magava wa wolo
0: akpe neni be efio lede nyonu subwa maten sonya ya gbobe nyonu wa nyonu vi pojo le jin efio a we le jibe nu suvi do si ale ko glenzare ya nenia nu suvi poye obuna le fio ho meme be nyi vi do eyi la ba no ito abete pe om sona nyonu yo do na konta de pepe me enu acha manyi jizizi be efio la hado nu suvi oye hen ya ji nu suvi antia la no de nyonu a ne jije kwa me ya kwata mnya me ya ba do me ko nyonu We ngro bebe nu kele la mene so do brother John agbo ele de to.
1: Me je maklo. Sex ke mi jina. Muchu bale mole. Mhm. Ta ne gado ma ye fu avaso a. E ma hanya nyabo. Mhm. Ta mi ma ka enya adewe malo. Ita yo khanarenti. Maro na ye ba o gba do nyon vi bo fo no gba do bo ye ke ko gado na. Parce que un kala o ma yo chole na.
0: Eyehu.
1: Wa mia glove vire be mia no njo e vagon am encourager eni be nyonu be fichado dua nya de nu sen fifi jen le canton de ome pe du de ome kaka ne gbe a o ma da si region
0: we o mu lo be jen ni
1: e ke mi le pon po fifi la le canton de ome o ma da si region wo wa ten chodo onu o be leader vo wa yo be mama. Mm. Eh, am I talk with about on wo fu net talk bi le jam be wa on wo cabana wa now information dia eh on any open leader va any chef canton allo chef du village le canton do pe comfort do me o me lelon
0: kwa yo haru la zinya wa jido ko na o do no kentia genre be nya de le do ami so mi na so le no su kudu nyo nyo mu nya gbe to fon de
1: même to ha fifi l'Africa le ke ka me ya on wo le du ka le du president we eh o on wo le ko avion
0: eh
1: nyo no le ko avion Ghana be president no no nyi po ku na avion via nyo vitutu gbanto a l'Africa enye avion kula gato o do motor kai ko de je ko de si donc anu doru yo kenyonu mo na chawa nyonu wo lewe egbe ta mi an enya ya eh maudi be mi atobiga jijoli to bia classu mi abe lo mo be fiaga o sem mi abe pe toa pe agbonoglawe ma no si kwa ela yina pe fiaga na do pe fiaga gbo kwa ela do fiaga gbo ba woni chawa ba na wo 22 ba wa trosile no ma onchi na agba na kandidi wa ma da pe ba usi have fifi je via manya be tobinga jijoli ke ya gbe si fifi akwa ya je do wa le nchi bo
0: oru la wo do le nti ni wa ton pa do nyonu be fi odudu wa wa o se do kudu nti alebe esun abe pometo ngba ba fi azipia le ami o se do nu ke yo vonana
1: eye
0: won eye vonana tututua eye won
1: eye
0: be ve jivi le pome bure me kwa

ma kunu vide awo mi kunu chamagbe ko ebitu atete mi le radio kanel fm ma benu se moji sibere ke mi patsa mi nyabe fira o patsa gbe ne do itrobore ke mi nana mi kuna nu vide aga mi asube mi akunu vide kiki susa ele apupia godo nye ke be gbe mole se o dan koro jinye be ah top gwi san fu chublu gablu vojusi ala sariki emu mai mogo la fa fala wi kata kini sukmo ame ken jirka yeware edula sesen ame jona komre mu ni na gbo kakaraka te poli la ebe ku vena ni no vio ku apwa sikpe ne kokulu na gbula ebe vivino atepe ka be gban gban ne wa no vio mi ma

agbe ake amisole dora alaji adamu gbakudo suraku biogigen gbakudo mizumo pataki ken ko bo na dogba kwipa ne mi lesi mi ko le kanel fm benu simo ji amidon kumia pata mi ji wit one ji manu ko saya

dagbe da ma bi nge wa sire ke gon le pi ape ve ko ivo ade gon mi lon to re no re to mi awe zon va du kwa me be nya jojo o mi nya jira mi ado ko odo ni pe we tri ade bi nge ke tutu bon be ati dodo pe amia o le wo le ke be dodo abe soso do to mi nti do le akepe fi ke yo kona gbe ni do be no duwa eye jidu duwa do ebe ati milia de ka e yola do sofi fina e pe akpe vi kudo e gbangbuan mi peke ye tukada maso maso adrile na yin le nu to vi o me be proto o do mi le nu to gan o mi bakudo le mi abe kanton mi a ti dudu aba ododo be ni watemu wa onu me kuku ne wadolipo ne amesia me be te pene ne ne be nyaba toti nki kia me vi yo so do to me so so banegbe So I'll be good to do to one.

zana system alifelo. Vedi moto kope la meto zozi kate. Wake up, ebene kutu ya pe.

0: Yo, ma vie veuve, tout le là. Mi hogbe le mi a ben offer. Mi a peu me tom, mi a son, mi a hanlo. Le mi a ve vio. Le ke mi fondo. Mi fond nu da. Ah, egbe a mi gba dogoe. Pe mi a gba li ta tanti. A kwe jena mi. Ta, mi a so, a gbe le ka. Wa li mi do azik pe ame. Ken boye, ya va toji. Akpe na mi.
1: Kanal FM. Di ame pe jibon.

Nema wu now. None of you. Na me siame ha. Ame siame. Ne le beneto. Le ba kome. Ne omu le beneto wu. O le tikpo je novi o to me ha. O ntu e sok beble le fudo ko oji. Ame do le a onyi ma wu me. Ma wu mu lobe. Wagble wanti o. Wakasi wanti o. Va no on to la po a hume. Le ho hume vwen. Alo dom vwen. Do nenebe ma ume antia. Begble la no vak beji no oma sendek pe gomo. Kasia game ha. Ma no do ji o. Ta ejebe ame siame ne le bene bagbe. Ba siame ne proplo. Ba nye ntoto. Ne le zomo le yi. Obe ame a wole ke kutowa. Mwenye yebe nyayo. Ego menye be ame mako obe e wole ke kutowa. Ye nto ekbe be male bene ye bagbo. Ye na ya fale dite tanebe e wole ke kutowa. Le bene towa fefede. Mi abagbe ke mi le a ele si koklo ziyene. Ne gen kwa avo ekba. Bo gble gbiji. Agbe man gbaja nyi to na no. Ava hen vi, a hen son. A kwa pe ji a, gbaja no no no. De vi o lava no glombe, etonye a, be a maton mdo po ebe ku. Be a mene po endo be ku. Be ton po emdo be ku. Vane nyi be, o le, do kaka yo vasi. Ku agbe ko le a. Ngba so, Agbekola so ofwen de novi onti le sisimo. Ne adon konebe ya e sinvo. Ne yegba ofwen de kwekwe chan. Ye weye. No we nenea. Enu ke ma ola tukudo wa. Ela lolo. La so dovwen dare jio. Ola po vluvlu la nyi gwa aji. Enu ko o onto o wovaye nyi nu gbeglea. Ola vano hleno. Ano don kuwaji. Abe alo ya ye wa ye na ye nu ya va ye jia. Alo ekeme ye wa ye na nu ya va ye jia. O nu ya ke va ye jia. Ye mu se mwode. Fifi ya nu ke va jonal funo. Ya ogbo no. E zando wa wala va kou tu afide. Do hi amero so gato gome no. O yi nu kagwe. Bo wanya ekene nyi vwendi no leme. Kengbo numa lo po chon o inu kagbe avase no se a ne ma wono a ye la da si renti o ne ma wono a ma da si renti o bo kono atese un de pepe pasto atese un de pepe alfa atese un de pepe ma we la no kengbo la da si renti o ne ma wono a asi de ke mu renti o le ma gbo donc o bla don kaka so inu wa flolo Enti a miya kpo miya doko jinyu de le miya ba agbe ke mi le anti. Miya no agbe. Le kpo de ume. Ne mi va le ya a mo a do bubu mi anti. Miya no agbe si abe enhan o enea. Mudo ame jo. Miya no agbe yaka. Mudo ame jo. Miya ba agbe ke mi le a. De miya le bene a do bubu enti. Ye ame la bumi. Agbe nyi ke mi le a. Eye ebe moji ye miya be vio chon la to. Agbe nono nyi ke le miya mea. Ye be moji ye miya be vio la to. Ne agbe amu nyowa. Anyabe emok begble ke no ta. Eji e vio la to. E soke gbana nene ke vio chon la no ema. Totro rekpe mja nonti yo. Lokpo la gblanbe de vio di waton tolo. Wato a patapato elo, enya ole nyi lo, bo evi aswe ba fo vivere nto, o nuke ya leke o, enuko pado vio mema, munyo, manabe evio alakpo, nko yi nyi, leba gbenti lo, alo nunyi wawo leba gbenti o, munyo. Miso na miyaba lo, so ona dodo, edo ala nyo, miyadu, Kaka e doma dona fufru bando tanami. E jona gede. Le alonu do otodo ugbo.
la so docteur la so gano beno y ple pièce ma va monter o ple pièce a o monter ne no apa o be yo a o se popa no afion o enu ya e ple ku ga gbogbo ya so va o le ka e jo fion ma o mu ten ya te ne docteur chambere enu a ke e ple va o le ka e fion o to le ja je ti me la jagban me kakaka la diga la trouve pleine ne benu il y a ko pleuvoir vovon le dozon ne dere ji fia ne gba va fiore ne gba va glare le ke ya wel me ka ya to na fi ka ya gba po gale la plo nu mo yin de mi yona be jore me ye jona de mi aji mi on to gbo be sona mi on to mi ba gbenono gbo ye nene benu sona Kaflan, o va hi hea me vo. Ma o do o nyire. Yo o zonde di so va hi hea me. Jagbagba. Na no nyuya me. Ne nyuya ne nonti o. Bo ne o gbebe ma no nyuya me wa. O nto nyawe. Bo su ke o la no kpe o la nyigba di. O la no yi. A no gbo. A no yi. A no gbo. Kakaka va sere gare me a. No vinye. E la ti kono. Do nou kanti nglon nebe la ti kono. Owo ma on po do fere pe hade o ni mi abe edo sisi me no o ke ngba nu ma le jore ji o e fe vitu ku ko do ma e po le ha foku mo so le va ji o nu kata o nto gbegble ko pa e yo le ne te nyo a e mi a pa gbegble ni mi ava nge fun dia a o mi ngba o nu no mi a pa nyi ni mi a nge nyi mi a te fe Amadou le hiya me a. Ma o tu tono. To le tanti no. O se nanu nyide. No dogo ku nanyi le kene mi le punupua. O labo o ame a ele se. E nyake le blan nyide. O ne si te hoya le funwa. O. E kebe le jawa a. Ne mton kuno a. E lave nkuno. Ne to se o labo ame betola o le kema. Amo le nene. E inti a. Mion to. Bwela nya zozon. Le miado kome. Mionto. Wela nyaleke miano akbedo. Le miado kome. Nenyi be miano akbepo yaka. Ma oma o susuna mio. Akbe a miano e de. E monyi to ajia inti ma o o susuna mi. Be nenyade va. Miade sususo inti. Ade vondi dale me so dangbe. Ale be nenyi to. Inti ma o o susuna mi. Susua emme ebe tumea mia so onwi takea mia mebeto mi gbe susu ke ma ona mia mi so ona vwe aje mia no vio be nyame nya ke mu kamio ja nya donu emme enu ke mu so mia gbo cha mia we mi no na nu o la nyi gbaji fanya fanya vwa mia don kube amro lea ma o chon waji no nto le we kaka no va geje mia o geje me ne doko we Honam tode pe munja nanyi no sowe ma on to pe lava da silenti o nyi be agbo ava so ta done ne me be ma u lava lo ma on to ke pe lagba va da silenti wa no vi ela se un vire ta o lava yo ku veve sese di bibi entia ma de kukuna me sia me be me sia me ne pro e ba come me sia me ne po ero ku gbo me sia me ne lebe ne ba gbe ke ba no e ba fa gbono no nyi re so aku via dome ne apene fa agbene fa apena mi

Yo mido akpe afetɔ kple afenɔ nyateƒe benyi be azetɔ lea enua leke be le ɖoa mi la deme ole flumi ɖe ŋti gbe sia gbe mi sɔna nubu sɔ yɔna ɖe nubu teƒe mi nɔna nubu wɔ ɖe nubu be teƒe ke fion be mi mu nyɔ le mia ɖokuiwo mɔ nukawo le yɔ be azetɔ enyi nya tutugbã ma ɖo enuɔ ɖe woabe nɔnɔmetinu wobe azetɔ wobe mianɔnawo wobe tavenɔwo ele nua me tɔn fifia miatrɔ va yovo tsɔ me wobe sorcier vampire lugaru wa me tɔn ele nene anthropophage kutɔ tsɔ le va ma sɔ tɔn tɔn fifia le miabe ʋegbe dodo me miado ʋegbea ne eŋti ne kɔ ne ba dzɔa miasɔ eso yovo gbɔ wobe azetɔ yovo be azea nyɔ ŋutɔ wosɔ le wɔ lɔri wosɔ le wɔ avion wosɔ le wɔ bato wosɔ le wɔ ordinateur telefone telefone sans fil radio yovo ba zea o so le wɔ nene be nuwo ne mi trɔ va miabe ʋegbe mea wobe azetɔ le mia gbɔa miabe azetɔa wonyi kafla enumanyalawo ye mi le yɔwo be azetɔ fifia ɖe le miabe togo aɖe ehunka ye miabe azetɔwo wɔ bato kawo wɔ

pipa kawo, ordinateur kawo, zokeke kawo, nu jwa su kawo, imia ten blan fifi be, miaba zeto wa, nu kawo le togo wa, alo nu kawo le togo wa, e ye ya. Miaba zeto wa, onyi enu manyala wa. O Hong Kong balo kwe. Nemi ide yovo be vampir mea, onyi ame kogble na nu la menti. Aten wame, aten dodame, aten wonu gbegble gede, la gbetonti. Nemi ide lugaru boa, waten wame, aten dodame, aten gble nu gede la menti. Waten trozu nde, asok ble nu la menti. Oten trozu lu, oten trozu chauve souris, enu ole hame hame o trona. Waten tron nene benu, azu nene benu, asok ble nu la menti. Nemi va mi ochon mi amea, mi lakpo taveno, alo mi anon nao. Ochon otrona asok ble nu la menti adodo ame aten wu ame aten wu onde kwekwe kwa ame le mi ochon mi agboa wawema fifia kemi don kode enu ajia musoku nu kemi le blon azia enu nya gan denko Benyine mau, ye fado amegbetome. Pe waten so onu jwasu, so onu gan kenya na amegbetowa, waten so wo. Kake eke blena nu la mentia, wawoye muyoma. Ken fifia, nemi atonye atepea, mbayo azetoko, abe taveno, miano nao. Alo en nao. No yo nenea. Nyama se mebe. Wawe glena. Agbetoba agbedome. Wawe glena nu. La menti. Wa azea. Nu nya denkobe nyi. Ne mau. Ye mau pado miyame agbetome. Ve miya so oto. Jwasu. Va. Ke miya no vide to le zimiaji. Le blemi so nkeke so yi nkeke boa. Yenabe, mimten som yabe suswa, developé so le wonde po. Oyonande be copyright. Si yabe, amoko ujirana radio doma fifia, nokpo plaket bakilit fifi jean, aten so clor, wayi serigrafo ugbo, ola wo, enu ya no, maketa no, ola va so do, plaketa di, a griffé signe e schéma doji a perforé alors résistance kudo condensateur kudo diode kudo numo kodoji pa a sa transfert alimenté pa miochomi wo copyright pa miao menden togo reji le lomelefia america don mate le wa okije do meglene Eku ho ho, kaflan. Yenye dovi, parbe. O monte na radio le founou. Sanane do to akbana. Rekupere na gavivi. Biyo sebe de fika parbe le ekbo. Dovi a fika bele ekbo ben kekemo. Miyore, o wamido gbegble wa wamea. Ke tobe akbaze yibo le miantia, nou si anu ke miyawo a anyi gbegblea. Doda miyano ne ogboa, doda miyano vi ogboa. Ne amema le fifi, le wone nebe nou fifi a, ekbe o fifi a, ela sin le mejro, ordinateur ke mi le poya, ola no deto, le togwa ola no monte, atro gwa do denami, wa anglo menden togo reji. Nou ko le yoba zeye ma, so nu jwasu kake na merebe ya fion nu ame
alo ya hunkuna me alo ya nyosusuna me eje be wa si terenti zirka plakpla apu epo anyi ajo ino azoga kubi anu akonu mi woku ivo mi le yin gbedo me gbogbo re nto tanu ko yona ba zea no sebe azea gble nanu la menti wuna me mu le tepo azea ya wona nu gan nu jaso taveno alo mi ano nao alo enawa awe gble nanu le amenti nene kebele yovo gwo ne yovo deme nami be azea iye osole onu yowa mi ocho mi avate o ta oble mi be azea be o nine dasi nyama azea e woleke enyinu ya leke ole blemi gbesi agbebe azea wuname e wona leke kutowa enyama keke wa mi adera le mi abetame azea mu wunamu eke wuname enyi mi anono taveno amema we blena amegbeto bedome kata agbeto jina godo le dokume aso ofun ku novia amegbeto a ofun ne novia amegbeto so nkeke le nkeke dia mon le taveno miano nao ple azeto domo wachon abe class level abe class ayenyi mbian ne ekwa amegbeto fifia ela bianne be ya wonde kokoko aso chakae bagbe ya wonde kokoko aso glenu lenti amema otongbe awe nyi mbiano obiana nkuda menti ole gbogbore ntosi leke taveno alomia no no poramiena ochon le ole kaka le ahwere kamekumi ne ole dunu fifinyire to nto agbagba jije oji evo la ponya la sonya vire kwa fono zande wa se akona to fino zande wa weleke be na agbeten gbonpo ne ya fion alone ya zun alone ya jinya re gbonno ejipo lati jino la buta me kaka o mate ro emma mbian etutu na me yo wona nene kaflam odanu la po a home le jadu dohin over du le home ke ogbedozo yo po be egbe egbadanu ke zande wa fu du vepre zande wa ha zande wa ho e gon be o le po decision me novo enya agbana ogbo olon enya agbana ke o wo kere kere du no he ve le si he va mla ni po a o te flide di dare be yo lava zino na nke a no ku si be ele a o la fu du aso si dare pa me ajova nera zoga no kasin no be o mja idome mi le siane male ne ma idome pa evo avuja du amere sonyanu nuko dadu soa la deme no fifi jen tukaramo lava nani mi ava ovu mi ma sende pe gom amomo wa onyi mbiano o biana nkura menji wachon wa abe class le vovovovo ta wo gapopo de pepe mepa ojina be ya won ne ba gbeno no doda wa no fi ogbo alo awon ne be tamesusu doda amegbetogbo wochon onyi amelekun wona nene kake ya jidodo e mi asoko ne omso jidodo wa amola jo va po o ya so we ya aso jidodo ho opo be ndo le mi afion be nenu ya leke le joa trole do konti leke na o leke ne banyono ne mbiama ne jo kake no gloe ma fifi a ola tono be satana be nuwe mo gbogbo fun be nuwe mo fifi a ole jira odo elo alo ole nyiro de me ya amekele tono be satana be nu gbogbo fun be nuwa ye cha mbiano be yin ego be ma ten tono be egbe ama gbe ke ma wuwo ma udo ngongonglo de jia yo be tukwina no le na no Claude ida le do konti ade
mbia no be nkuda le doko nti amela gblo no be numanyi gbogbo vun obe noa anyaba amemacha ele mbia no dome no le biankune ta ela trotome enole paten gblo bene mbia le vadiwa awoleke azonleke kwa l'academy efegon enyibe ndole ke mujebe mi asasito ne mi sasile to ya ate no donne ba mo no pumi ko la de vona mi abiaun de mi anti enmo ejebe mi aji mi ajesi le mi adoko me be a ne mi du enu ya leke ya enana ba mo fona gure mi aji biana un de mi anti ne mi dasi ne nebe nu dudu be klo mi abe nti kwa mi lagba gbo va pepe kwa ya so ne nebe nu adoko ne mi adoko kafla awudo le mi dona amede le fifia awujeni kone mu dona ne pozire ka adan honane gbona si avone a wapanye obe je ji dollar me magbo o so awuje ma do jove do gbo le biro ame oi o la pote fe le biro mame o la bo o ken iye po ijogbe fun abaleke a ne mi le denu ame a mi le deme be me ne ko ame se me ne nyaleke ba zodo amede le fifia mpona nu yibo kunku va oje ji dollar me agbo be ichan ya no dunu vire owe hun biro pa o so nu yibo kore ji enyo la doji be yawo ne ye ma dun pe wa leke be la khodo leke be la nyan to lo ame do a on to la bioro ko sebe agoka ejo enu le ne ne vo vo vo vo ke mi adoji si do le mi aro ko me va enyo na mede ele dopo ele du dopo efle hun gale me va ne wo be aji etonyu a la to no be no ku o mai jipo jipo aka kode a kode lu fon ke le mi abe nti la vo vo a me a ne mi tranti la dang be vo a ne mi abe lu fon jo a le no kode fi ke ma o do no a le no fun fun a ye mi le yo be jipo a ne ye a nde kukulu mi ngba ble ni yo kode fun lu fon nti la ko no agbele fi a wa be lu fon fun o no na ma ta enu le gble na nu le mi anti mi anto mi mi no ne ne be nu o na mbia va ne directeur de wono ne ne olabe mbia ye enu ko so ye gba ye henu ma va va ne be couleur be ni no de so ye gba o la ho nyu de mi akasin jila joy ene obe ya jo la site kakala va do de ye be ho trumonu abe petit frère mi adogolo eh eh enu mo mi do la ji la nya le mi aroko mi hi he me ya enu jiji lenti elo nya se harika.